0: 지도 발음한 청해주죠.
1: Can you send PD over 91 over this med call, New Dental Road?
0: Okay, we'll just...